woning. Landet strålt, rigont hållt, gastfrie beloning. All din god, din humortron, døytet leit forfærget.